gaeltacht in ishe tosna le nuachta deisgirt a leibig dingil mac a dangin. A sé fógur bhfuil cad feit ag Pat McDonagh an náid canála thús a chur le na peg séras plaid ar an lascead múr. Dear McDonagh gur deisgirt a bheith gan chun crúmhrá léirí múr an hóir bheith valisteach agus slíbe hanú hauer fiosgrí chur gogaine. Tréis gleach tapig réir leis an rín fiúltar fialaí fostíocht agus feilte a sé bairt ag anú darás ná bheith dúlgus ar ibrihan flaid a bheith lífas a bheiling trebhar nach fil si á lauert sin mólach dí eile a dosgat siad agus nach fiú tosnú in